ahoɔden wo ɛberɛ yɛ hoɔde asam wo na ama yɛ hoɔden ɛberɛ ne da so asam yɛto yɛ ne yɛntɔ bia so ɛyɛ jesus wo na ama yɛ hoɔden bosom ntomi ntwa yɛ bosom ntomi nyɛ hwɛ ɛyɛ wo wurade wo na ahoɔden tomi nyinaa yɛ wo de